0: Madrid, o BNG cuestiona a celebración do Día da Festa Nacional e cualifica o de arma ideolóxica do españolismo. Pola súa banda, as Xuventudes Nacionalistas Galiza Nova celebraron outro acto na Coruña no que chamaron a mocidade a construir soberanía en Galicia. E de Madrid a Bruxelas, o mandatario autonómico desprazouse agora á capital europea cunha axenda centrada en levar a Talí a voz de Galicia. Así o contaban as súas redes sociais.
1: Bueno, aquí estamos, na Gran Plaza, no corazón de Bruxelas e no corazón de Europa, onde hai que estar en o momento no que hai que estar, porque agora mesmo, durante estes meses, te estáse decidindo o novo orzamento europeo, o novo período económico, cantos cartos vai haber, cales van a ser as prioridades, e a voz de Galicia tense que escoitar. E a eso vimos aquí. Aquí falase moitas cousas e tómanse moitas decisións. E por iso eu veño o que hai que vir, que é a falar de Galicia.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está en Bruxelas para participar na Semana Europea das Rexións e das Cidades, unha cita que reúne 120 territorios de todo o continente para poñer en común os seus retos e oportunidades. Durante tres días, máis de 4.800 participantes tomarán parte en 80 sesións de debate. O obxectivo é analizar como afrontar desafíos compartidos e, sobre todo, como reforzar o papel das rexións nas decisións da Unión Europea. O encontro pon o foco na importancia de contar con territorios ben conectados e con financiamento suficiente. En este escenario, Galicia busca facer valer a súa voz. O Comité Europeo das Rexións é o organismo que permite ás administracións rexionais e locais trasladar as súas demandas ás institucións comunitarias. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo. Bueno, pois hoxe mantémonos na influencia do anticiclón coa chegada dunha fronte moi pouco activa que roza o litoral norte. Con esta situación temos néboas e nubes baixas en zonas do interior. Co paso das horas iránse abrindo os ceos con grandes claros en xeral. Pola tarde teremos máis nubes no extremo norte. Temperaturas sen cambios. Arestora temos 16 graus nas cidades en xeral. Hoxe as máximas roldarán os 27 en Ourense. 25 graus tenemos en Pontevedra. Arredor dos 23 graus no resto. Lugo e a Coruña, que ficarán nos 22 de máxima. Son as 7:24 minutos. Un paseo pola costa de Sanxenxo acabou nun rescate de urxencia. Contocho de seguida.
2: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda en solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
3: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: Susto na praia de Area de Agra, en Sanxenxo, Pontevedra, cun home de 92 anos como protagonista. O home, veciño de Dorrón, desaparecera da súa casa e foi a súa filla quen saíu na súa busca. Atopouno pouco despois caído nunha zona de rochas de difícil acceso e cun golpe na cabeza. O aviso chegaba ao 112 arredor das 2:15 da tarde do luns. De inmediato poñíase en marcha un operativo no que participaron a policía local, a Garda Civil, os equipos de emerxencias e os servizos sanitarios. Pero o rescate non era sinxelo. O home estaba nunha zona escarpada, así que tivo que intervir o helicóptero Pesca 1 de Garda Costas de Galicia para evacuálo. A pesar do golpe na cabeza, o home estaba consciente cando foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Un rescate complicado que rematou co traslado do ancián ao hospital, tras ser localizado pola súa propia familia. E contoche tamén que o Grove despide a súa festa do marisco con cifras de récord, máis de 215.000 racións vendidas nunha edición que volveu converter a Vila Pontevedresa nun punto de encontro pros amantes da nosa gastronomía. Segundo o concello, pasaron pola festa entre 150.000 e 170.000 visitantes, aínda que o balance definitivo terá que agardar un pouco máis. O que xa está claro é que a convocatoria foi todo un éxito, a recadación superou o 1.400.000 euros.
6: Es la primera vez que venimos a la fiesta del marisco, no será la última, porque es un encanto lo que estamos viviendo hoy en Ogrove.
7: El año que viene, en 2027, esperamos vivir los mismos como mínimo.
8: Es un sitio emblemático, Galicia es precioso, el producto es excepcional y si Dios quiere, el año que viene estaremos aquí.

0: Bueno, visitantes que seguro repetirán. Imos coa información deportiva. Semana Europea Pro Celta. Pepe Torrente, bos días.
1: Hola, Paula, bo día. Os celestes reciben os xoves a Juventus en Balaídos dende as 9 da noite, no segundo partido da fase de grupos da Europa League. O Celta perdeu na primeira xornada ante Omonia en Chipre e vén de empatar en Liga en Elche. O Deportivo xogará o día seguinte, o venres, abrindo a xornada na máxima categoría en Primeira División en Riazor contra o Levante. A Matuche únese as baixas de Casado, Aubameyang e Zaka pola súa expulsión en Anoeta ante a Real Sociedad. En Primeira Federación, o Lugo pechou a xornada e novo líder en solitario do seu grupo despois de vencer a Unión Deportiva Logroñés no Anxo Carro. En hóquei a patins, María Sanjurjo e Hugo Mareque, os dous coruñeses, proclamáronse campións do mundo en Asunción coa selección absoluta femenina e a sub-19 masculina. Agora está compitendo a absoluta masculina co galego César Carballeira e o porteiro do Liceo Blai Roca. En fútbol praia, Andrea Mirón, Sara Tui e Carol González gañaron o Mundialito con España. Andrea, ademais, foi nomeada mellora xogadora do torneo.
0: Graciñas, Pepe. Hoxe arranca o día con néboas e nubes baixas en zonas do interior. Iso sí, co paso das horas iránse abrindo grandes claros en xeral. Arestora temos 16 graos nas cidades. Hoxe as máximas roldarán os 27 en Ourense, 25 en Pontevedra, arredor dos 23 graos no resto de cidades. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.

0: entender para ayudarte a avanzar. Descubre lo que hacemos para ver el mundo como tú lo ves en bbva.com. BBVA, mejor banco del mundo en experiencia de cliente según Euromoney. Avanzamos, BBVA.
1: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Moi boas tardes. A vacinación infantil contra a gripe chega hoxe aos colexios galegos. A Xunta pon en marcha o programa piloto en 75 centros educativos das 7 áreas sanitarias co obxectivo de chegar a máis de 26.500 nenos de entre 3 e 11 anos. A principal vantaxe é que os pequenos poderán recibir a vacina por vía intranasal, é dicir, polo nariz, sen necesidade de picada.
5: Muy bien. Pues no sé, no tampoco la nariz. No sabe a nada.
6: Bueno, sabe un poquito.
7: No sabe a nada.
4: Este ano incorpóranse 25 colexios máis que na edición anterior. O obxectivo é facilitar a vacinación dos máis pequenos, reducir o risco de complicacións asociadas á gripe. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
8: Bueno, todo que sea prever para que estos pequenos galegos e galegas, pois en vez de estar uns días na cama con gripe, como estamos, suele ser habitual todos, estén nos colexios estudiando e formándose, é positivo. E se isto podemos desenvolver dun xeito coordinado, como se está facendo entre ambas consellerías, para que seja máis fácil chegar ao alumnado dun xeito moito máis rápido, con menos complicacións para as familias, favorecendo a conciliación, pois creo que é moi positivo.
4: Isto, os pequenos entre 3 e 11 anos que están nos colexios seleccionados. Para os que non participen nos centros escolares ou os máis cativos, chegaralles unha mensaxe aos seus pais ou podese pedir cita no centro de saúde. Antonio Gómez Camaño é titular autonómico de Sanidade.
9: La consellería va a necesitar por SMS, pero tamén se pode pedir cita a través dos teléfonos que están xalados para eso, ¿no? Na vacunación nos centros de saúde, denos entre 6 meses e 11 anos e a partir de 2 anos vacina intranasal.
4: Das fotografías do día, hoxe tamén falamos de seguridade. A Xunta activa un plan para reforzar a seguridade dos museos galegos, decisión que chega logo do roubo do tesouro de Villena e o asalto ao Museo do Louvre en París. O plan inclúe avaliacións de risco individualizadas para as pezas máis valiosas que figurarán nun rexistro confidencial de bens prioritarios. Hoxe falaremos coa responsable da Cidade da Cultura. No Museo Gaiás, por exemplo, podemos contemplar un mural de Luis Seoane realizado na Argentina nos anos 70 por encargo de Isaac Díaz Pardo ou unha obra de Urbano Lugrís, dous referentes da arte galega. Estas obras forman parte da súa colección permanente, pero hai máis. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, 12, case 23 minutos. Atención ás mellores ofertas do día. Mazas e galletas no menú de hoxe. E escoita que prezos.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 euros y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
12: Gadis, en confianza.
13: O outono en Galicia é máis ca unha estación, é a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
3: Herrera en COPE.
2: Galicia.
3: Estar informado.
4: Ana Isabel Vázquez, directora xerente da Cidade da Cultura. Que tal, vos días?
14: Hola, vos días, que tal?
4: Bueno, falamos da seguridade nos museos, o Louvre, digamos que puxo a seguridade no foco internacional. Que mudou a partir de aí na forma de mirar a seguridade dos museos galegos, no caso da Cidade da Cultura?
14: Bueno, no noso caso xa aplicamos protocolos de seguridade para cada un dos procesos. E para a nosa seguridade pois é algo moi importante como complexo e como museo. Porque nos traballamos con coleccións pues moi diferentes de diferentes museos, non só galegos, senón nacionais e internacionais, e entendemos que para eles tamén unha cuestión de confianza, así que o noso ímpeto na seguridade sempre foi algo fundamental, e ademais que facíamos ex profeso

0: cada proxecto, cada entidade pois require dunhas medidas diferentes que hai que sempre pois actualizar e bueno, e poñer en valor. Digamos que desde ese momento, desde que pasou do Louvre, pois e internacionais pois teñen moita confianza en nós porque saben que, bueno, que traballamos de forma coordinada para que cada proxecto pois reúna os requisitos que cada colección e que cada prestador necesita, non?
1: É verdade que a Xunta anunciou unha avaliación, non, de risco para cada peza, un rexistro confidencial dos bens que son prioritarios. Isto na práctica xa está mudando, non, a seguridade como a entendemos dende Galicia.
0: Creemos que sí, que todas las entidades das pezas o que se pretende desde a Consellería e desde a Xunta, pois con isto é que cada centro pois faga todavía unha labor máis de avaliar o risco, de facer ese inventario de pezas máis sensibles que a veces non son as que teñen o valor máis económico ou sí, senón, bueno, avaliar unha serie de parámetros, os materiais, as pezas, o valor histórico, pois a mobilidade, o tamaño, que con todo eso se fagan fichas individualizadas de tal forma que cada entidade pois teña pois unha ficha moi definida de cada unha das pezas e así poder, bueno, pois facer esa valoración de posibles riscos e así tamén tomar unha serie de medidas e coordinarse. Bueno, eso implica que todos temos neste momento que poñer máis o foco no que temos, no que exhibimos.
1: Unha das novidades precisamente é que cada, digamos, equipamento vai ter un responsable específico, non, de seguridade. Estase pasando dunha seguridade máis xeral a unha planificación moito máis individualizada para cada museo.
0: Sin dúbida ten que ser así, porque
1: claro,
0: cada museo sabe as súas características, cada instalación son diferentes unhas de outras, tamén as coleccións, as pezas, as formas de exhibirla, as formas de exhibirlas, os materiais. Para cada institución, en virtud de todas esas características, e tamén para cada peza ou para cada